0: بگیرن الحسن کیف
1: ای
0: ابو زیمروف
1: ای
0: ما کیف انتش قلقلت هو وقال که گفتو قلاتاتی قبل کی لکه مرفتو اما جیدو هونه مرفتو
1: ای مایی پیسی بو فرمینی
0: اشتو کوه دروم اشتو کوه
1: دکتور شم ایلا تشسی بولامیور یاو
0: دیش
1: یاو آدم بیری دیور پارکسیون دیر بیری دیور پارکسیون دیل
0: دمکی کلیسی لسترس